0: fericită și sunt și de zică. Șarnă-mă, șarnă-mă.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Сенбі кеші көңілді.